0: Fa'poli tidak panjang. Dari situ saufa nuslihim nara. Dari saufa. Saufa.
1: Saufa nuslihim.
0: Fa jangan panjang. Saufa nu sau.
1: Saufa.
0: Jangan lama-lama di sau. Mau lewat kasada sedikit. Saufa. Saufa nusli.
1: Saufa saufa nuslihim naro.
0: Iya.
1: Kullama nadijannat.
0: Bukan. Nadijat. Nadijat. Nadijat. Coba.
1: Nadijat.
0: Iya, memang agak sulit disebut itu. Jadi nadijat. Sebut pelan-pelan dulu. Coba. Kullama nadijat.
1: Kullama nadijat.
0: Nah, mau talamat didi. Nadijat. Nadijat. Jale biasa tu bihu ti, tolong di lah. Nadijat. Coba.
1: Nadijat.
0: Coba. Kullama